0: mensaje.
1: Cu toată lila bulu moșe de maledia tingoneme. Cu toată lila bulu moșe de maledia tingoneme. O gende la ce voi a pui de la ce. Male mingende la ce voi a pui de la ce o. Cu toată lila bulu moșe de maledia tingoneme. Cu toată lila bulu moșe de maledia tingoneme. Wongende la che oya buize ngende la che male mingende la che oya buize ngende la che i kwedu dilile bulu moshe de maleti yatingona dudilile bulu moshe de maleti yatingone me wongende la che oya buize ngende la che male mingende la che oya.